Adjumu ba mi di beto. Mi di ni sofu jaja kwa da obete mi afrema we. Uye ami mi ye di nkomo. Ya kasa. We bi sandi ya mebi ya. 024-33-68-145. Mi sorry. Kasi ya bo. Enwe chino mami ye kuya. Gengeliste kuma beba beto. Sheila, God bless you. We ma mami fo nyina.